Media na kami ya mo profobi. Yebe di po ya di mame. Media na mi want to many na titi. Nasa rabi nyakubwa shamani mo nyamwe. Amana.